0: nebokum onamwa neso wasene na manipa nyina hu ni se wosumo nyankopa wotiase di wonya enkoa we dia enye this way enye de ohia nkoa ne dia enye so se na we dia de ohia nkoa ne se obegye yesu adie odo wure nyina be se ne mu ah ya kadia ye yasum na waye biama ye yinim de oyye ene de oguso eye obekunani na ama na adwene mu da okuto ufo be no be sian kwa ade na wu oni babrabom wajuma na wu ana awade na wu ana asete na wu ana eni kwa se na da so ana nipa na apo ana anase enka wonka nipa hu bio se obeya urade a odia mani pa nyina anka se wasai maye nyi ututwene mani pa nyina ntietia so maye fonsam ntoso na urade mransra benimo ono ne ka ewom
1: jesus
0: ono ne esa ejina se urade besraya